si yo no te di toda la felicidad, si yo no supe tu dicha conservar?